वीर सवरा 10 मिनटांची रस्तली भक्ती संगीताची कार्यावळ पुष्पांजली कोकणीतल्या मुखेल खोबऱ्यो तुमकां ऐकपाक म्हटल्यो सवरा 30 मिनटांचेर उपरांत हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आयज आयकूंक रावात पंडीत प्रभुदेव सरदार हांच्या गायनान राग रामकली राग चारुकेशी आनी राग देसी 7:05 आसतल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो उपरांत आसतली नमस्कार गोवा ही कार्यावळ हातून सगळ्यांत पयली विचार किरण उपरांत तुमकां आयचो दिनविशेष आयकुपाक मेळटलो तरेकवार संगीत आसतले 7:25 कोकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो 7:45 तुमकां आयकुपाक मेळटली आयज सोमार म्हणटकीर कलात्मक गोंय ही वळेरी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ले समाचार प्रभात आयकुपाचो वेळ सकाळच्या 8:00 8:15 कातारांचो आस्वाद तुमकां घेवपाक मेळटलो 8:30 आसतली प्रायोजीत कार्यावळ गुड मॉर्निंग लॉर्ड सदाबहार कार्यावळ 9:00 10:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो उपरांत आसतली तरेकवार मराठी गितांची कार्यावळ 11:05 हिंदुस्थानी शैलीचेर आधारीत आसतली कोंकणी गितां 12:10 कार्यावळीची रुपरेषा उपरांत आसतली कार्यावळ चित्ररंजन मजगती 12:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो 1:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो उपरांत कातारांची कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली मजगती 1:30 आसतल्यो कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो 2:00 मराठी गितांच्या कार्यावळीन आयज तुमकां आयकपाक मेळटली भक्ती गितां 2:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो उपरांत पश्चिमी संगीताच्या कार्यावळीन ज्युक बॉक्स आरजेस चॉयस आयकपाचो वेळ 3:00 4:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो उपरांत पश्चिमी संगीताची मागणी गितांची कार्यावळ तुमच्या सांगतान आसतली 4:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो 5:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो उपरांत वर्ल्ड म्युझीक 5:35 मराठी गितांच्या कार्यावळीन आज तुमकां ऐकपाक मेळटली चित्रपट संगीत 5:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो उपरांत आसतल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो 5:05 रेनबो सांज 6:30 कोंकणीतल्यान खबरो आसतल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो 7:10 आयकुप्यानो दिल्ली केंद्रावेल्यान खासा वळेरी आसतली गरीब कल्याण आयज ह्या वळेरीचो पयलो भाग तुमकां आयकपाक मेळटलो 7:45 हिंदी फिल्मी संगीत 7:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो रातच्या 8:00 कातारांची कार्यावळ 8:30 सदाभारी कार्यावळ आसतली 9:00 9:15 एस्टडे वन्स मोर 10:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो उपरांत आसतली आरजेस चॉयस पश्चिमी संगीताची कार्यावळ 11:10 जॅझ टायम 12:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आनी उपरांत ह्या सभेतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतली FM रेनबो सेवा 105.4 MHz तुमच्या सगळ्या खातीर रातच्या 12:05 मेरेन आयकूंक गावात भक्ती संगीताची कार्यावळ पुष्पांजली कार्यक्रमा भितरच

देवा कडेन इतलेंच मागणें की जिवितान आमकां सदांच सुखी, समाधानी आनी आनंदी दवर.

हे सर्वेश्वरा, तूच आमचो आधार आनी तूच आमचो सांगात. आयकुप्यानं तुमच्या सांगतान आसा भक्ती संगीतेची कार्यावळ पुष्पांजली. आनी आता निमाणे कडेन आयकुया देशभक्ती गीत.

खातीर आंब्याची लागवड खूप खाशेली आसा अशें तांणी म्हळां. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या मन की बात कार्यावळीत गोंयच्या बालकृष्ण अय्या हांच्या उर्बा दिवपी कामाची तोखणाय केल्या. लोकां मेरेन उदक पावपाचो वावर करपी मड्डी तळप काणकोण हांगाच्या बाळकृष्ण अय्या हांचो उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी करप ही गोंया खातीर अभिमानाची गजाल अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. कोंकण रेल्वेचे पावसाळी वेळापत्रक 15 जून सावन सुरू जातले आनी ते 20 ऑक्टोबर मेरेन लागू उरतले अशी माहिती कोंकण रेल्वेन दिल्या. गोंय वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 1 जून ते 6 जून मेरेन राज्यांत हलको ते मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाचो अदमास आसा. 2 आनी 3 जूनाक राज्यांत येल्लो अलर्ट जारी केला. आनी खेळात आयपीएल क्रिकेट सर्तीत काल अहमदाबादेंत जाल्ल्या निमण्या खेळांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर पंगडान गुजरात टायटन्स पंगडाक हारोवन सेगीत दुसरे फावट हे सर्तीतले वस्तादपण जोडले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, आमकां बस्तुपट्टे ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. सध्या उश्ण हवामान आशिल्ल्यान देशांतल्या लोकांनी चडांत चड जतनाय घेवची आनी संबंधित मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवचो अशें प्रधानमंत्र्यांनी उलो मारला. आंब्याच्या लागवडीत वांटो घेवपी शेतकारांच्या योगदानाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तोखणाय केल्या. शेतकी अर्थवेवस्थे

0: सगळ्यांक मायमोगाचो येवकारान नमस्कार. सकाळचो वेळ बरोबर 7 वरां जावन 11 मिनटां जातात. सगळ्यांत पयलीं नमस्कार गोवा कार्यावळीन आयकुया विचार किरण.
1: टोनी रॉबिन्स म्हणटा, जे अशक्य आसा ते शक्य करपा खातीर उद्देश थारावप हे पयले पावल. हे पावल मारतकच मुखावयलो मार्ग तुमचो उद्देशच तुमकां दाखयतलो. देखूनच अशक्य गजाल शक्य करपा खातीर पावली मारप हे पयले धाडस.

एक जून दिनविशेष. आयचो हो दीस कितल्याशाच खास अशा घडामोडींनी भरिल्लो आसा. एक जून हो दीस जागतीक अन्न आनी कृशी संशोधन परिशदेच्या निर्देशानुसार 2001 वर्सापासून दर वर्सा पुराय जगांत जागतीक दूध दीन म्हूण पाळटात. मनशाचे कुडीक दुधाची गरज आनी ताचे म्हत्व पटोवन दिवपाखातीर जागतीक दूध दीस मनयतात. लोकांमेरेन दुधाचो प्रचार आनी प्रसार कसो करप हाचेर उजवाड घालता आयचो हो खास दीस. आनीक एके खास गजाली खातीर आयचो हो दीस आमी याद दवरता. मराठी कादंबरीकार आनी कथा तशेंच चरित्र आनी लघुनिबंध बरोवपी साहित्यकार लेखक गोनी दांडेकर हांचो आयज स्मृती दीस. गोनी दांडेकर हांणी कितलेशेच साहित्य प्रकार हाताळ्ळे. तांचो जल्म अमरावती जिल्ह्यांत परतवाडा हांगा जाल्लो. धर्म संस्कृती पुराण इतिहास अशे विशय तांणी आपल्या कथा कादंबरी आनी चरित्रांतल्यान उजवाडा हाडले. द्वारका पिठाच्या शंकराचार्यान तांकां साहित्य वाचस्पती ही पदवी दिवन तांचो गौरव केलो. ते वर्स आशिल्ले 1965. तळेगाव दाभाडे नगरपालिकेन तांकां नगरभूषण म्हणून पदवी दिली आनी तांचो गौरव केलो. आयचेच हे दिसा म्हळ्यार 1 जून 1929 वर्सा प्रभात फिल्म कंपनीची कोल्हापूर हांगा स्थापना जाली. भारतीय चित्रपट सृष्टीचो इतिहास घडोवपी महाराष्ट्रातली चित्रपट निर्मिती संस्था म्हळ्यारच प्रभात कंपनी हाची स्थापना जाली 1 जून 1929 हे दिसा कोल्हापूर हांगा. विष्णुपंत गोविंद दामले, शेख फत्तेलाल, व्ही शांताराम आनी केशवराव धायबर हांणी महाराष्ट्र फिल्म कंपनीतल्या 4 कलावंतांनी कोल्हापूर हांगा एक सराफ सिताराम पंत विष्णू कुलकर्णी हांचे कडल्यान आर्थिक सहाय्य घेवन प्रभात फिल्म कंपनीची स्थापना केली. प्रभात कंपनीचो पयलो बोलपट म्हळ्यार अयोध्येचा राजा. तो प्रकाशीत जालो 1932 वर्सा. हे कंपनीक फुडें खुपूच अर्थीक हाल सोसचे पडले. तर आयज आसा हे प्रभात कंपनीचो स्थापना दिन. आयचे हे दिसा म्हळ्यार 1 जून 1945 ह्या वर्सा टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेची स्थापना जाल्ली, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. हिंदी चित्रपट सृष्टींत नांव जोडिल्ल्यो नर्गीस हांचो आयज जल्माचो दीस. तांचें मूळ नांव फातिमा रशीद. भारतीय चित्रपटांनी तांणी नामना जोडली. आपल्या 30 वर्सांच्या कारकिर्दीन तांणी आग, मदर इंडिया, आवारा, बरसात तशेंच चोरी चोरी सारखे असंख्य चित्रपट केले. 1942 वर्सा तांणी अभिनेत्री म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरवात केल्ली. मदर इंडिया ह्या तांच्या फिल्मा खातीर तांकां सर्वोत्तम अभिनेत्रीचो पुरस्कार मेळिल्लो. आयज आमी याद काडटा सत्येंद्रनाथ टागोर हांची. तांचो जल्माचो दीस आयचो 1 जून 1842 वर्सांतलो. गुरुदेव रविंद्रनाथ टागोर हांचे ते व्हडले भाव.

0: ते एक कवी, संगीतकार आणि लेखक आशिल्ले. आज आम्ही याद काढटा मराठी कवी बी हांची. आज तांचो जल्माचो दीस. तांचे पुराय नाव नारायण मुरलीधर गुप्ते. चाफा बोलेना चाफा चालेना हे गीत कवी बी हांचे प्रसिद्ध असा. आज आम्ही याद काढटा हेलन केलर हांची. आज तांचो स्मृती दीस. हेलन केलर ह्यो एक अमेरिकन लेखिका. तांणी अंधत्व तशेंच आयकूंक येनाशिल्ल्या जनते खातीर आपलो वावर केलो आनी ह्या वावरान तांणी आपली पुराय जीण ओपली. 1 जून हो दीस दर वर्सा पालकांचो जागतीक दीस म्हणून पाळटात. पालक जे आपल्या भुरग्यां खातीर आपली जीण ओपता. भुरग्यांक ल्हानाचे व्हड करप, तांकां पळोवप, तांचें शिक्षण, तांचें आरोग्य हाचेर लक्ष दवरप हें काम पालकांचें. आनी ह्याच पालकांक समर्पीत असो हो आयचो दीस 1 जून. ह्या दिसाचें म्हत्व म्हळ्यार प्रत्येक घरांत एकतेचें म्हत्व वाडोवप. तशेंच जगभरांतल्या पालकांची तांणी आपल्या भुरग्यां खातीर केल्ल्या कर्तृत्वाची जाण वळखून तांचो गौरव करप, तांची अपुरबाय करप हाचेर भर दिता आयचो हो दीस. संयुक्त राष्ट्र महासभेन ह्या दिसाची स्थापना केली 2012 वर्सा. भारतातल्या लोकां मदीं जागतीक पालक दिसाचें म्हत्व आसा कारण आमच्या देशांत घटमूट अशी कुटुंबीक वेवस्था आसा. कुटुंबाचें रक्षण संरक्षण हाचेर भर घालता आयचो हो खास दीस. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 1 जून.
1: दिन विशेष.

हो आवाज आशिल्लो प्रचिला अमोणकरांचो आनी रचना आशिल्ली हरदत्त खांडेपारकारांची. आयकुपनो बरोबर 7:24 आनी 10 सेकंद जातात. एफ एम रेनबो 105.4 MHz आतां बरोबर 7:25 तुमकां आयकपाक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो.

0: गोंयच्या मंडितळप वाठारांत निवृत्त शिक्षक बालकृष्ण अय्या हांणी एक सामाजीक आव्हान सेवा मिशनांत रुपांतरीत केले. थळाव्या कुटुंबाक उदकाच्या उणावाक लागून जावपी त्रास उणो करपाक काम करपाचे थारायले. निवृत्ती वेळार मेळिल्ल्या बचतीचो उपेग करून तांणी पयली आपल्या घरा लागसार एक बांय खणली आनी उपरांत मागणी वाडली तेन्ना दुसरी व्हडली बांय बांदली. तांच्या यत्नाक लागून निमणे एक विस्वासपात्र उदकाचो स्रोत मेळ्ळो. एक दशका परस चड काळ गांवचे लोक सरकारी उदकाची जोडणी मेळ्ळे मेरेन ह्या उदका पुरवणाचेर आदारून आशिल्ले. आकाशवाणी कडेन उलयतना अय्या हांणी म्हळे,
1: हे घरचे म्हागेले उदक जे आसा हे सादारण फेब्रुवारी पर्यंत लागी 500 घरां मेळटाले आणि नंतर ते फक्त खावचे पुरते घरा कडेन येऊन मेळटाले लोकांक. पण डिमांड

नमस्कार गोवा कार्यावळीन परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकारान नमस्कार. सकाळचे बरोबर 7:31 आनी 48 सेकंद जातात. तुमी सगळीं आमच्या सांगतान आसा त्या खातीर सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.

ऐकुपेनो ओवाज आशिल्लो ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपूर हांचो. आयज त्यो आमच्या मदीना. काल 31 मेक तांणी निमणो श्वास घेतलो. त्यो 89 वर्सांच्यो आशिल्ल्यो. तांणी गायिल्ली हजारांनी गीतां कायम आमच्या सदांच स्मरणांत उरतलीं. तांणी फक्त मराठी आनी हिंदीतूच न्ही तर बंगाली, उडिया, पंजाबी, राजस्थानी, कानडी आनी भोजपुरी अशा कितल्याशाच प्रादेशीक भाशांनी हजारांनी गीतां गायल्यात. तांकां आमचे सगळ्यांचे शत शत प्रणाम.

0: मांडारूच जे गायन जाता तातूंत एक खाशेलेपण म्हळ्यार ताका ताल वाद्यांची जोड ना अशें कित्याक?
1: कितें आसा म्हत्वाचो मुद्दो की आमच्या संस्कृतींत बायलांक तालवाद्य वाजोवपाची परवानगी ना. घुमट तर बायलो वाजयत नात. पंजाबा सारको एखादो प्रांत जर सोडलो जाल्यार थंय बायलो वाद्यां वाजयतात, पूण नाल्यार तालवाद्य किंवा खंयचेंच वाद्य
0: चर्मवाद्य
1: विशेषत घुमट घुमट फुटप अशुभ. अलीकडे काही आविश्करणात म्हणा किंवा लोकां मुखार सादर करपा खातीर म्हणून क्रिस्तांव गावड्यांच्यो ज्यो धालो आसात थंय वाद्यां तांणी घेतलीं, पूण तीं परफॉर्मन्स खातीर घेतलेलीं आसा. मुळांत बायलांच्या खंयच्याच कार्यक्रमांत खंयचेंच वाद्य ना. आनी हाचे बरोबर दुसरें की दादल्यांच्या खंयच्याच कार्यक्रमांत बायलो भाग घेना. दादले आनी बायलो अशें मिश्र नृत्य मिश्र नाच

0: गोंयचं किंवा अशा असो खंयचोच प्रकार गोंयात ना. हाली वर्सांनी कांय कडांनी हे सगळें जालां, ना जाल्यार गोंयात दादल्यांचो शिगमो आसा तातूंत दादले बायलांचो वेश घेवन नाचतात आनी धालोंत बायलो दादल्यांचो वेश घालून खेळटा मुंडाशे बांदून, नाजाल्यार दोनी परस्पर भिन्न आसा.
1: धिल्लो नृत्यांत तियुतीन नांवाचें पात्र लेगीत आसा, जे वांगड्यांक तरातराचे जिनस विकता आनी तांचे कडल्यान दुडू घेता. हो एक ल्हानसो नाट्यात्म प्रसंगूच. धिल्ल्या देवाच्या वा कुळ देवाच्या प्रतिमेचें विसर्जन जावन हे नाट्यात्म विधी नृत्य सोंपता.
0: या सबंद लोककलांचे आविष्करण प्रकटीकरण हातूंत भितर काही प्रथा परंपरा रूढी रिती रिवाज हे पाळप हे खूब म्हत्वाचे जावन आसा. चड करून लोकस्तराचेर तांकां खबर आसा की प्रथा ही ती तशा तशी कायम उरना, प्रथा ह्यो बदलतात आनी म्हणून त्यो जिवंत आसात. आयज एखादे बायलेन घुमट घेतले जाल्यार आयज ताका कांय दिसना, हाचें कारण तो म्हणटा ही प्रथा बदलता. तेन्नाची प्रथा वेगळी आशिल्ली, तेन्नाची जीण वेगळी आशिल्ली, हे ताणें मान्य केलें. म्हणून आमच्यो ज्यो परंपरा आसात त्यो परंपरा ह्यो स्थिर अश्यो केन्नाच नाशिल्ल्यो आयजय ना, त्यो बदलत आसात. त्यामुळे धालोंत अथवा धिल्लोंत वाद्यां फाल्यां आयलीं अथवा जागरांत बायलांनी भाग घेतलो वांटो घेतलो जाल्यार तातूंत आस्त त्या मनशाक खंयच आपल्यो प्रथा परंपरा बुडल्यो अशें तो केन्नाच म्हणचो ना.

0: कृष्णानो, धाल्यांवरवी कष्टकरी बायलांच्या जीवितचित्र आणि धिल्ल्यांवरवी कुळमी बायलांच्या जीवन पद्धतीचे चित्रण आणि त्यांभायर सैमातल्यो घुडणुको ह्यो नाट्यमय शैलींत मांडार सादर जातात. आणि ताकाच लागून धालो वा दक्षिण गोंयच्या धिल्लो ह्या उत्सवी नृत्यांक एक कलात्मकताय प्राप्त झाल्या. आयकबेनो, कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो.
1: धालो आनी धिल्लो
0: गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलांविशीं, म्हळ्यारूच गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अधिक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत. हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय. आणि ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार.
1: गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉ साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.
2: कलात्मक गोंय ही वळेरी निकतीच तुमी आयकली. आनी आतां वेळ जाला आयकुपेनो नमस्कार गोवा कार्यावळींतल्यान तुमचो सगळ्यांचो निरोप घेवपाचो. परत मेळुया ह्याच कार्यावळीन फाल्यां सकाळीं 7:10 तो मेरेन नमस्कार. आयचो दीस तुमचो सगळ्यांचो बरो, उमेदीचो, आनंदाचो वचूं हीच प्रार्थना, हेच मागणें. नमस्कार.

तांच्या मार्गदर्शनांत तांणी संगीताचे सुरवातीचे धडे घेतले. लग्ना पयलीं तांणी खुबशीं गीतां गायल्यांत. जरी शुद्ध शास्त्रीय संगीत आनी नाट्य संगीता कडेन त्यो फारश्यो चडश्यो वळूं ना, तरी तांच्या गितांनी कमालीची शास्त्रीय बैठक आशिल्ली.

गीत आनी तांचेच संगीत रमेश वेळुस्कर हांचे हे गीत आसले. आयकुया फुडले गीत राजवी नायक हांच्या आवाजान आनी बाकीबाब बोरकर हांची रचना.

4:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो, इंग्लिशीतल्यान खबरो 5:05, वर्ल्ड म्युझिक 5:10, 5:30 कार्यावळींची रूपरेष. चित्रपट संगीत 5:35, कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो 5:58, 6:00 हिंदीतल्यान खबरो. रेनबो सांज 6:05, 6:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो, 7:05 बॉलिवूड संगीत सफर, 7:20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो. कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो 7:58, कातारांची कार्यावळ 8:00.

आता ऐकूया म्हादय चॅनलावेल्या कार्यावळींची रूपरेषा. एक वराचेर हिंदीतल्यान खबरो, एक वर 5 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी उपरांत कानळां वळां. एक वर जावन 30 मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो. कार्यावळींची रूपरेषा एक वर जावन 40 मिनटांचेर आनी उपरांत सदाफुली. मिड डे न्यूज इन इंग्लीश दनपारां 2 वरांचेर, दुपहर समाचार 2:15 चित्र संगीत 2:30 3 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो, 3:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो आनी 3:10 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. कोंकणी युववाणी 5:30 सांच्या 5:58

कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. रोजगार म्हायती सवरा 10 मिनटांचेर, शब्दुली सवरा 15 मिनटांचेर. कोंकणींतल्यान खबरो सवरा 30 मिनटांचेर, तिन्ही सांजा 7 वरांचेर, कातरांची कार्यावळ 6:30 वरांचेर. कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो 7:20 वरांचेर, 7:30 वरांचेर चावडेर. 8 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा. मराठीतल्यान खबरो 8:05 वरांचेर, 8:15 वरांचेर पार्लमेंट रिव्ह्यू. हिंदीतल्यान गीता 8:30 वरांचेर, 8:45 वरांचेर समाचार संध्या. न्यूज ॲट 9 9 वरांचेर, रातच्या 9:15 वरांचेर स्पॉटलाईट. 9:30 वरांचेर पब्लिक स्पीक. 11:05 वरांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो. ही आशिल्ली म्हादय चॅनलावेल्या कार्यावळींची रुपरेषा.

0: 12:12 जावन 30 मिनटांचेर आमी सहक्षेपीत करता कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आमच्या स्टुडिओंतल्यान.
1: नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज म्यानमाराचे राष्ट्राध्यक्ष यू नीन उंग हलिंग हांच्या कडेन नवी दिल्लींत वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा करतात. तांची बसका सुरू आसा. प्रधानमंत्री स्वनिधी येवजणेक आयज 6 वर्सां पुराय जातात. येवजण म्हळ्यार विश्वास, मान, रेस्पेद आनी सशक्तीकरण हाचें प्रतीक आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. केंद्रीय शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांच्या हस्तुकीं आयज मध्य प्रदेशांतल्या रायसन जिल्ल्यांत खेत बचाव अभियानाची सुरवात जातली आनी हें अभियान 30 जून मेरेन चलतलें. नामनेच्यो गायिका सुमन कल्याणपूर काल संवसाराक अंतरल्यो. तांची पिराय 89 वर्सां आशिल्ली. मुंबईन तांच्या घरांत तांणी निमणो श्वास घेतलो. गुजरात, केरळ, माहे, लक्षद्वीप, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, कर्नाटक, तमिळनाडू, पुद्दुचेरी, करायकल आनी अस्तम मध्य प्रदेशांत आयज नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

अंकित तिवारी हांचो आवाज आनी संगीत. रॉया फिल्मांतलें हें गीत आसलें आनी गीतकार अभेंद्र कुमार उपाध्याय. आयकुया फुडलें गीत.

चित्ररंजन या कार्यावळीन ऐकूया फुडलें गीत दम लगा के हैशा ह्या फिल्मांतलें अनु मालिक हांचें संगीत आनी वरुण ग्रोवर हांची रचना.

आयकू पेनू एक वर्जावन 6 मिनटां आनी 57 सेकंद जाली आसा. आयकुया कातारांच्या कार्यावळीन. पयले कातार, तुजो मोग, लॉर्ना, चिको, सुदेश भोसले आनी लॉरेन्स हांच्या ताळ्यान.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गायिका सुमन कल्याणपूर हांच्या मरणाचेर दुख्ख व्यक्त केला. सुमन कल्याणपूर हांचो गोडावाच सांस्कृतीक मळावेल्या संवसारांत एक आगळीच गोडसाण हाडटा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुमन कल्याणपूर हांकां आर्गां ओंपल्यां. मांय भुंयेंतली माती, शेती, जमीन आनी शेत जमीन हांची जतनाय घेवपा खातीर, संरक्षण करपा खातीर खेत बचाव अभियान आसा, अशें मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलां. गोंयांत मंगळार मेरेन जोगलासयत गडगड जावपाची शक्यताय आसा, असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. आयज राती गोंयांत पावस पडपाची शक्यताय आसा, असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत चडांत चड तापमान पणजेंत 34.4 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालें आनी उण्यांत उणें तापमान 28 डिग्री सेल्सियस इतलें दाभोळें नोंद जालें. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

105.4 मेगाहर्ट्झ एफ एम रेनबो सेवेत वितरपजा कार्यावळींची रूपरेषा इष्टानो 5:35 मराठी चित्रपट संगीत तुमकां ऐकपाक मेळटलें. 5:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी त्या उपरांत 6:00 हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतले. सवरा 5 मिनटांचेर रेनबो सांज कार्यावळ. मजगती 6:30 कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो. 6:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी त्या उपरांत 7:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो.

शाणव बरोबर 7 वरां 10 मिनटांचेर केंद्र सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान खास कार्यावळ दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करता. हाचो पयलो भाग शाणव आयज तुमकां आयकपाक मेळटलो. 7 वरां 45 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गीतां आनी त्या उपरांत 7 वरां 58 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.

शाणव बरोबर 7 वरां 10 मिनटांचेर केंद्र सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान खास कार्यावळ दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करता. हाचो पयलो भाग शाणव आयज तुमकां आयकपाक मेळटलो. 7 वरां 45 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गीतां आनी त्या उपरांत 7 वरां 58 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. आठ वरांचेर कातारांची कार्यावळ इश्टानो तुमच्या भेटेक, जाल्यार 8 वरां 30 मिनटांचेर सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतां. 9 वरांचेर न्यूज 8:09 आनी त्या उपरांत कार्यावळी पश्चिमी संगीताच्यो. 9 वरां 15 मिनटांचेर यस्टरडे वन्स मोर. बरोबर 10 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आनी 10 वरां 5 मिनटांचेर आरजेस चॉईस. बरोबर 11 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आनी 11 वरां 10 मिनटांचेर जॅस टायम. तर श्रोतांनो, ही आशिल्ली रूपरेषा आयच्या दिसा 105.4 MHz FM रेनबो सेवेत वितरपाच्या तारीखवार अशा कार्यावळींची. श्रोतांनो, 105.4 MHz FM रेनबो सेवे बरोबर आकाशवाणी पणजी केंद्राची म्हादय सेवा सुद्धा तुम्ही ऐकपाक शकता. 233.1 MHz म्हळ्यार 1287 KHz. तशेंच विविध भारती ही सेवा सुद्धा तुम्ही ट्यून इन करपाक शकता.

नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष यू मीन ऑंग लँग हांची आयज नवी दिल्लींत बसका जावन द्विपक्षीय मुद्द्यांचेर उलोवणी जाली. दोनूय देशांमदले इतिहासीक आनी सांस्कृतीक संबंद अदीक घटमूट करपाच्या हेतान ही बसका जाली. बसकेंत वेपार आनी अर्थीक संबंद, संरक्षण आनी सुरक्षा संबंदीत मुद्दे, शीम वेवस्थापन, उदरगत पालव, सांस्कृतीक देणेघेणे तशेंच प्रादेशीक परिस्थिती आदी मुद्द्यांचेर भासाभास जाली. राष्ट्राध्यक्ष यू मीन ऑंग लायंग आयज नवी दिल्लींतल्या राय पिथोरा सांस्कृतीक संकुलांतल्या प्रकाश आनी कमळ जागृत व्यक्तीचे अवशेश ह्या प्रदर्शनाक भेट दितले. ते भारत देशाच्या 5 दिसांचे भोंवडे खातीर देशांत आयल्यात. जलशक्ती मंत्री सी आर पाटील आनी विज्ञान तशेंच तंत्रगिन्यान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी आयज नवी दिल्लींत जलक्षेत्रांतल्या संशोधन आनी उदरगती वेल्या राष्ट्रीय कार्यशाळेचें उक्तावण केलें. हे कार्यशाळेंत उदका उणावाचेर आनी ताचे वयल्या उपायांचेर खोलायेन भासाभास करतले अशें मंत्री पाटील हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 2047 वर्सा मेरेन विकसीत भारत साकार करपाचें सपन साकार करपा खातीर अभूतपूर्व नवकल्पनांक आनी नव्या तंत्रगिन्यानाचें एकत्रीकरण भोव मोलाचें थारतलें अशें तांणी मुखार सांगलें. केंद्रीय कृशी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज मध्य प्रदेशांतल्या रायसेन जिल्ल्यांतल्या रामसिया गांवांत देशव्यापी खेत बचाव अभियान सुरू केलें. हें अभियान म्हयनोभर चलतलें. शेत जमनीचें संरक्षण करप आनी शेतकारां मदीं शास्त्रीय शेतीक उर्बा दिवप हो ह्या अभियानाचो मुखेल हेत आसा. खेत बचाव अभियान हें माती आनी शेत जमनीच्या संरक्षणा खातीर आसा, देखून शेतकारांनी रासायनीक साऱ्यांचो वापर मर्यादेत रावून करचो अशें आवाहन मंत्री चौहान हांणी हे वेळार उलयतना केलें. हे मोहिमेंत कृशी विद्यापीठां, भारतीय कृशी संशोधन परिशद, कृशी विज्ञान केंद्रां आनी लोकप्रतिनिधी वांटेकार जातले. प्रधानमंत्री स्वनिधी येवजणेक आयज 6 वर्स पुराय जाल्यात. हे येवजणेक तारणमुक्त रीण, अर्थीक समावेशन आनी उदरगतीच्यो नव्यो संदी उपलब्ध करून साबार पथविक्रेत्यांची जीण बदल्ल्या अशें सांगून प्रधानमंत्र्यांनी हे येवजणेची तुस्त केल्या. ही येवजण विश्वास, प्रतिश्ठा आनी सक्षमीकरणां जागयता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडिया वयल्या

एका पोस्टांत म्हळां, तांणी हे वेळार संबंधीत येवजणेच्या लाभार्थ्यांक परबीं भेटयली आनी तांची उद्देजकताय आनी दृढनिश्चय शासनाचो उरतलो अशें सांगलें. नामनेची गायिका सुमन कल्याणपूरकर हांकां काल तांच्या मुंबयच्या राबित्या घरांत मरण आयलें. मरणावेळार तांची पिराय 89 वर्सांची आशिल्ली. 1950 ते 1970 च्या दशकांनी

तातूंत तांणी भोव मोलाचें योगदान दिलां. भारत ओमान व्यापक अर्थीक भागीदारी कबलात आयज सावन चुळणुकेंत आयल्या. हे कबलाती वरवीं दोनूय देशां मजगतचे अर्थीक संबंद अदीक घटमूट जाल्यात अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी म्हळां. हे कबलाती वरवीं नव्यो बाजारपेठो उक्त्यो जावन निर्गतीक चालना मेळटली, तशेंच गुंतवणूक आकर्शीत जावन रोजगार निर्मितीक गती मेळटली आनी देशांतल्या विद्यार्थी, कारागीर, महिला, शेतकार, नुस्तेमारी तशेंच सुक्ष्म लघु आनी मध्यम उद्देगांक बरो लाव जातलो अशेंय मंत्री गोयल हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 22 वर्सां पिराये सकयल्ल्या आशियाई एथलेटिक्स वस्तादपण सर्तींत भारतीय पंगडान 10 भांगरा पदकां सयत 19 पदकां जोडिल्ले खातीर पंगडाचें कौतूक केलां. भारतीय एथलेटिक्सांनी जोडिल्ले हे जैत तरणाट्या खेळगड्यांचे कुशळटाय आनी दृढ निश्चतायेचें दर्शन घडयता आनी हातूंतल्यान फुडारांतूय तरणाटी पिळगी प्रेरणा मेळयतली अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. भारतीय हवामान खात्यान आयज गुजरात, केरळ, माहे, लक्षद्वीप, नागालँड, मणिपूर, त्रिपुरा, ओदिशा, कर्नाटक, तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय प्रगटायल्या. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ले माहिती प्रमाण मध्य महाराष्ट्र, ओदिशा आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांत गडगड जोगला मारून पावस पडपाचो अदमास आसा. तेच प्रमाण दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, अस्तंत राजस्थानांत फाल्यां मेरेन गडगड जोगलां आनी वारें नेठाचें वारें व्हावन पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार.

99 रुपया सोना महोपत्रा हंजे है गीत करे वही तो तुम्हें ऐकले इशानो पीड़िगान पीड़ियो लाखानी काळजाक स्पर्श करपी गायिका सुमन कल्याणपूर पिरायेच्या 89 वर्सा संवसाराक अंतरली. तांच्या निधनाक लागून भारतीय संगीतान राग सोबीतकाय आनी भावनेचे युग व्याख्या करपी भांगराचो आवाज हो ना जाला. 1937 वर्सा जल्मल्ल्या सुमन कल्याणपुराक 1950, 1960, 1970 ह्या दशकान हिंदी आनी मराठी संगीताच्या संवसारात आपली खाशेली सुवात तयार केली. तांचो आत्म्यान भरिल्लो आवाज असंख्य गीतांचो जीव जालो. रोमँटिक गीतां आसूं वा भावनीक चित्रपट संगीत वा भक्तीरचना, तांणी गायल्ल्या दर एका स्वरांत प्रामाणीकपणां आनी खोलाय हाडली. सुमन कल्याणपुराक खऱ्या अर्थान खास करपी गजाल म्हळ्यार तांची नम्रताय आनी संगीता कडेन आशिल्लें तांचें समर्पण. तांणी हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली अशा जायत्या भारतीय भाशांनी गायिल्लें. सहकारी कलाकार, संगीतकार आनी प्रेक्षक हांचे कडल्यान तांकां सदांच उफाट मान मेळ्ळो. भारतीय सिनेमा आनी संगीतांत तांचें योगदान हें अमुल्य उरतलें हातूंत कांयच दुबाव ना. अशें नांव मोहम्मद रफी आनी सुमन कल्याणपूर हांच्या जोड आवाजांतलें हें गीत ब्रह्मचारी ह्या फिल्मांतल्यान तांकां आर्गा म्हणून हांव ह्या रिंबो सांजकारा वयन तुमकां आयकपाक दिता.

मिठानो शायगील अली सेठी हांचो जोड आवाज ह्या गीता खातीर तुमी आयकलो. मिठानो कांय दिसां भितर फिफा विश्वचषक 2024 सुरू जावपाचें आसा आनी ताका लागून संवसारभरांतल्या फुटबॉल मोगींची उमेद ही तेंगशेर पावल्या. सर्तीच्या इतिहासांत पयलेच खेपे ही संवसारीक सर्त 3 राष्ट्रां होस्ट करता. तातूंत युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कॅनडा आनी मॅक्सिको हे 3 देश ह्या वर्सां खातीरची यजमानकी सांबाळटले. 11 जून सावन ही सर्त सुरू जातली आनी 19 जुलयाक ग्रँड फायनलींत सोंपतली. इश्टाणो 2024 ही फिफा विश्वचषक आवृत्ती आतां मेरेनची सगळ्यांत व्हडली आवृत्ती थारतली. पारंपारीक 32 पंगडाच्या बदलाक ह्या खेपे 48 पंगड आसतले आनी विस्तारीत स्वरुपांत 104 मॅचींचो आसपाव आसतलो, जाका लागून प्रेक्षकांक चड रोमांचक चकमकी आनी कांय नाटकीय खीण पळोवपाक अणभवपाक मेळटले. डिफेंडींग चॅम्पियन्स अर्जेंटिनाचो राष्ट्रीय संघ आपलो किताब तिगोवन दवरपाचो हेत दवरतलो, जाल्यार ब्राझील, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन अशे संघ ट्रॉफी उखलपा खातीर लोकांचे आवडीचे संघ आसतले. इश्टाणो ओपनिंग मॅच, सुरवातीची मॅच ही इतिहासीक इस्तादिओ आस्तेका स्टेडियमांत जातली, जाल्यार फायनल खेळ हो मॅटलायफ स्टेडियम हांगासर जातलो. संवसारांतल्या दरेक कोनशांतल्यान फुटबॉल मोगी एक म्हयनो पॅशन, एकचार आनी स्पोर्टींग एक्सलन्स हाचो उत्सव मनोवपाची तयारी ही करपाक लागल्या.

अशानो हेड स्टोरी ह्या फिल्मातल्यान हे गीत आशिल्ले रेनबो सांज ही कार्यावळ तुमी आयकतात आनी तुमकां याद करून दिता कांयच खिणा भितर आयकपाक रावात कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो.

1991 एक रात की या फिल्माखातीर एस डी बर्मन हांचें संगीत आनी सुमन कल्याणपूर हांचो आवाज ह्या गिता खातीर तुमी आयकलो. पिळग्यान पिळग्यो लाखांनी काळजाक स्पर्श करपी गायिका सुमन कल्याणपूर पिरायेच्या 89 वर्सां संवसाराक अंतरली. तांच्या निधनाक लागून भारतीय संगीतान सोबीतकाय आनी भावनेचें युग व्याख्या करपी भांगराचो आवाज ना जाला. 1937 वर्सा जल्मल्ल्या सुमन कल्याणपुरान 1950 1960 आनी 70 दशकांत हिंदी आनी मराठी संगीताच्या संवसारांत आपली खाशेली सुवात तयार केली.

दिल एक मंदिर है, इशा ना मोहम्मद रफी आणि सुमन कल्याणपूर हांचो जोड आवाज ह्या गीता खातीर तुम्ही ऐकलो. इश्टानो तांचो आवाज असंख्य गीतांचो जीव झालो. रोमँटिक गीतां आसूं वा भावनीक चित्रपट गीतां वा भक्ती रचना, ताणी गायल्ल्या दर एका स्वरांत प्रामाणीकपणां आनी खोलाय ताणी हाडली. सुमन कल्याणपुराक खऱ्या अर्थान खास करपी गजाल म्हळ्यार तांची नम्रताय आनी संगीता कडेन आशिल्ली तांचें समर्पण. तांणी हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली अशा जायत्या भारतीय भाशांनी गायिल्ले. सहकारी कलाकार, संगीतकार आनी प्रेक्षक हांचे कडल्यान तांकां सदांच अफाट मान मेळ्ळो. भारतीय सिनेमा आनी संगीतांत तांचें योगदान अमुल्य उरतलें हातूंत कांयच दुबाव ना.